0: Music Ship.
1: Machine me novie zvrapo na kutino, le ceaste de ieță si random de tu.
0: Muzica UI.
2: Era, era, o sfană de rână, pritem, pritem, un mă brandere.
0: Këngët më të bukur under

0: Ce dizi mie ce e porcamba cambas?
1: Spasca și cu oarcă hala.
0: Ia, cap hala tu. Ce pun gâine?
2: Scandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Musica UA.
2: So, Abigati, tu duro tani, Abigati pe perni și pări, Abigati pe fluturo, Abigati pe șorlaintu.
1: Scandinavian Albania Radio.
3: Se duqova e mëngjes, kisha po andratqia. Angthe dhe stres, domina mi klakmia. E qeli Instagramin, masakër. Realiteti dhe ma shumë se andratqia.